0: așa, Tiesto, pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.
1: Hai. Dacă nu era mașina, nu doream. Dacă nu erau banii, nu voiam. Dacă nu-mi plăcea acasă așa de mult, pentru mine erai un necunoscut.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro

0: the youth once again.
1: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Construiești, renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
3: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
4: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
3: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezent se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
5: E ca și cum am jucat un joc
6: și descoperim lumea împreună.
3: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
6: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
3: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
5: Ne vedem la Impera MD!
3: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20,
4: tu faci playlistul la Smile FM.
3: Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
4: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
3: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

elegantă, dar fără ostentație. Rojin Murphy conduce în alt univers. Fosta solistă vocală de la Moloco a colaborat cu Hot Natured și a deschis actuala ediție a radiografiilor, una care astăzi ne va conduce în timp până la începutul lui septembrie 1980, pentru a asculta melodiile de pe primele 12 locuri ale topului din Statele Unite. Radiografiile se aud în peste 60 de orașe la Galaxy, Radio Minisat, Radio Transilvania, Sport Total, Will, Atlas FM, RFM, Smile FM, Viva, M+, Radio Sud, Fir, Radio Neptun, Metronom și Connect, dar și la 3 radiouri online. Bun găsit, sunt Alexandru Gheorgheaș. Septembrie 1980, după mai multe săptămâni de grevă, la șantierul naval Lenin din Gdansk lua naștere sindicatul polonez independent Solidarność. Tot la Marea Baltică, revolta tinerilor de la Tallinn, capitala Republicii Sovietice Estonia, era înnăbușită de forțele de ordine. În Elveția era inaugurat tunelul St. Gotthard. Prin cei aproape 17 km ai săi, este al treilea ca lungime din lume, după tunelul Lerdal din Norvegia, 24,5 km, și Yongnanshan din China, 18 km. Generalul Kenan Evren se afla în fruntea loviturii de stat din Turcia, care l-aducea în funcția de prim-ministru pe fostul amiral Bülent Ulusu. Forțele armate au guvernat țara în următorii 3 ani, înainte ca democrația să fie restaurată. Începea războiul dintre Irak și Iran, conflictul militar care avea să dureze până în august 1988. Schimbul ultimilor prizonieri de război a avut loc în 2003. Fostul dictator al Nicaraguei, Anastasio Somoza, era asasinat în exil în capitala Paraguayului, la Asunción, avea 54 de ani. Operațiunea Reptila, așa cum a fost intitulată, a fost întreprinsă de un comando compus din 7 luptători de gherilă sandiniști. Și Terry Fox se vedea nevoit să-și întrerupă maratonul speranței după ce medicii îi dăduseră vestea că boala de care suferea, cancerul, ajunsese la plămâni. Tânărul în vârstă de 22 de ani avea să moară 9 luni mai târziu. Trecând la muzică, pe locul 12 în topul din Statele Unite la începutul lui septembrie 1980 se aflau Queen, compusă de basistul John Deacon. Another One Bites the Dust fusese extrasă ca single de pe albumul The Game. Piesa se îndrepta către locul întâi în Billboard Hot 100, poziție pe care avea să o ocupe 3 săptămâni în luna octombrie, deocamdată urcate pe 20.

Another One Bites the Dust a rămas cel mai bine vândut single Queen cu peste 7 milioane de exemplare. Tot de o partitură de bas adusă în față, avea parte și piesa următoare, apărută pe albumul coloană sonoră a filmului omonim, One Trick Pony, prima colaborare a lui Paul Simon cu casa de discuri Warner Bros. Melodia avea să fie nominalizată la premiul Grammy și să ajungă până pe locul 6 în Hot 100. Memorabilă este și partitura de suflători. Una peste alta e preferata mea la actuala ediție a radiografiilor, urcate pe 14 pe 11, Late in the Evening.

fost Into the Night, piesa care îl făcea cunoscut pe Benny Mardones. Chiar dacă avea să revină în Hot 100 după 9 ani, solistul local și compozitorul din Cleveland, Ohio, a rămas în istorie la categoria One Hit Wonder. Single-ul de față este unul din cele doar 10 care au reușit performanța de a intra în două rânduri între primele 20 de locuri ale topului de dincolo de Atlantic. Primul a fost Chubby Checker și The Twist în 1960. Poziția 11 în Hot 100 și 10 în ierarhia rivală Cashbox pentru Into the Night. Un loc mai sus, pe 9, în coborâre de pe 6, găsim o piesă din coloana sonoră de film. Olivia Newton-John încerca să ne convingă de faptul că suntem magici. Compusă și produsă de John Farrar, de la casa de discuri MCA, Magic era inclusă în pelicula Xanadu și tocmai ce figurase 4 săptămâni ca number one across the nation.

compusă de Rod Temperton, fostul membru al grupului Heatwave și produsă de Quincy Jones, Give Me The Night îl aducea pe muzicianul de jazz George Benson în atenția amatorilor de pop. Extras din albumul omonim apărut la casa de discuri Warner Bros, single-ul urca un loc până pe 8, avea să se oprească pe 4, rămânând cel mai de succes pentru Benson în ierarhiile muzicii pop.

Dacă George Benson venea dinspre jazz, Johnny Lee era unul dintre exponenții muzicii country. Copilărise la o fermă de vaci din Altaloma, Texas. Acum dădea lovitura cu Looking for Love, o melodie prezentă în coloana sonoră a filmului Urban Cowboy, cu John Travolta în rol principal. 3 săptămâni number 1 în ierarhia Billboard Hot Country Singles și locul 5, cea mai înaltă poziție în Hot 100. Single-ul urca de pe 10 pe 7. Well,

SOS Band luase ființă cu 3 ani înainte în Atlanta, Georgia, iar acronimul nu era cel acceptat în mod obișnuit, celebrul Save Our Souls, ci semnifica Sounds of Success. Take Your Time, cu subtitlul Do It Right, era primul mare hit din discografia grupului, number one în ierarhia Hot R&B Songs, locul 3 în Hot 100, în vara lui 1980, single-ul de la casa de discuri Tabu, coborat de pe 4 pe 6.

originară din Bronx, New York, din tată portorican și mamă cubaneză. Irene Cara juca rolul lui Coco Hernandez în celebrul Fame. Nu doar atât, interpreta piesa care dădea titlul filmului, o melodie care avea să fie răsplătită cu premiile Oscar și Globul de Aur. Doar locul 4 în Statele Unite, dar 3 săptămâni number 1, 2 ani mai târziu în Marea Britanie, odată cu lansarea în această țară a serialului Fame. Single-ul urca acum de pe 7 pe 5.

Air Supply era un duo australian alcătuit din chitaristul și compozitorul Graham Russell și solistul vocal Russell Hitchcock. Luase ființă cu 5 ani mai devreme, pe când cei doi făceau parte din distribuția australiană a musicalului Jesus Christ Superstar. Acum dădeau lovitura cu All Out of Love, lansat la casa de discuri Arista. Singleul urca de pe 5 pe 4, în drum către locul 2 în Hot 100. Aveau să urmeze nenumărate cover-uri.

Cancer, albumul Emotional Rescue, la Nassau, în Bahamas, apoi la Paris, un an înainte, în 1979, cu un Mick Jagger în falseto și cu foarte mult disco, amintind de Miss You, o altă piesă de pe LP-ul cu pricina. Singlul omonim staționa pe locul 3 în Billboard Hot 100, la începutul lui septembrie 1980. O poziție mai sus, în coborâre de pe locul 1, pe care figurase timp de o săptămână, se afla compozitorul și solistul vocal Christopher Cross. Sailing avea să-i aducă premiul Grammy muzicianului din San Antonio, Texas. Una din primele melodii înregistrate cu noua, pe atunci, tehnologie digitală, piesa avea să fie reluată la jumătatea anilor 80 ca temă sonoră pentru reclamele companiei aeriene mexicane Aeroméxico și ale țigaretelor Winston.

Iată, ne ajungi la final de radiografii. Astăzi am întors timpul până la începutul lui septembrie 1980. Peste 7 zile vom repeta experiența, dar vom ajunge ceva mai aproape de zilele noastre, septembrie 2004, pentru a asculta melodiile de pe primele locuri ale topului britanic. Radiografiile sunt difuzate în peste 60 de localități la Galaxy, Radio Minisat, Radio Transilvania, Sport Total, Will, Atlas FM, RFM, Smile FM, Viva, M+, Radio Sud, Fir, Radio Neptun, Metronom și Connect și online la Pro Diaspora, Catch 22 și Radio Noise. Nu uitați să intrați pe pagina de Facebook a proiectului facebook.com/radiografii. Dar, normal, nu ne luăm rămas bun până nu ascultăm piesa aflată pe locul întâi. Era prima din cele 4 săptămâni pe care Diana Ross le petrecea în septembrie 1980, ca number one across the nation, cu Upside Down. Locul 2 în topul britanic pentru single-ul compus de Nile Rodgers și Bernard Edwards de la Chic. De aici accentele de funk ale temei evident disco, lansate pe albumul Diana, apărut la casa de discuri Motown. Upside Down. Eu sunt Alexandru Gheorgheaș. Pe curând!

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic.
0: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoară. Sună acum la 0684-43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
2: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete, cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate, o reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
5: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
6: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
6: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After School, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative, Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză, dans, ritm, energie și încredere în sine, terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoM din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.

and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri

0: nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
0: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98.
2: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51 179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic.
0: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
2: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Liova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
7: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte...
6: Au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin, în Liova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașina.
9: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
10: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
9: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
10: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
11: În momentele cele mai grele ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 142/5, Florăria Elvira. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Râsul lui Vlăduț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
1: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: snake. Chip out the man, Latino gang, Tiger.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: Bună dimineața! Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață. Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleză într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
3: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Doar două companii de taxi vor avea dreptul să preia pasageri direct din fața aeroportului internațional Chișinău, în urma licitației organizate de administrația aerogării. În același timp, ceilalți taximetriști nu vor mai putea staționa și aștepta clienți în fața terminalului după intrarea în vigoare a noilor legi. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că aeroportul a organizat un concurs pentru selectarea operatorilor care vor presta servicii de taxi pentru pasagerii care sosesc la Chișinău. Ministrul a precizat că una dintre cele două companii selectate a început deja să activeze la aerport. Astfel, pasagerii vor putea veni la aerogară cu orice serviciu de taxi, însă preluarea clienților directe din fața terminalului va fi permisă doar operatorilor care au câștigat licitația. Respectarea noilor legi va fi supravegheată de administrația aeroportului împreună cu cele două companii selectate. În cazul taximetriștilor care vor continua să preia pasagerii fără a avea acest drept, ar putea fi solicitată intervenția poliției. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă pe gospodarii care pregătesc vinul în această perioadă să fie deosebit de atenți. În timpul fermentării mustului se produce dioxid de carbon, un gaz care se poate acumula în beciuri și în alte spații slab ventilate. Concentrații ridicate, acesta poate provoca intoxicații severe și poate duce chiar la deces. Gazul rezultat în urma fermentării este invizibil și inodor, iar pentru că este mai greu decât aerul, se poate acumula în partea de jos a încăpirilor. Riscul este mai mare în beciuri, pivnițe și alte spații închise în care sunt păstrate recipientele cu must. Pentru prevenirea intoxicațiilor, salvatorii recomandă aerisirea temeinică a încăperilor înainte de intrare și evitarea amplasării recipientelor cu must în spații slab ventilate. Totodată, oamenii sunt îndemnați să informeze o altă persoană înainte de a intra într-un asemenea spațiu. Potrivit recomandărilor prezentate de ICSU, lumânarea aprinsă poate indica un nivel insuficient de oxigen. Dacă flacăra se stinge, persoana nu trebuie să intre în încăpere. Expunerea la concentrații ridicate de dioxid de carbon poate avea consecințe severe. Primele simptome pot fi durerile de cap și amețelile, iar odată cu creșterea expunerii pot apărea somnolența, voma, accelerarea pulsului și încetinirea capacității de reacție. ICSU atrage atenția și asupra tentativelor de salvare a persoanelor intoxicate. Intrarea fără echipament de protecție într-o încăpere în care s-a acumulat dioxid de carbon poate pune în pericol și viața salvatorului. Proiectul noului curriculum pentru disciplina limba și literatura română a fost prezentat și supus dezbaterilor publice la Chișinău. Evenimentul va avea loc pe 28 septembrie, iar toți specialiștii interesați se pot înregistra online în prealabil, informează Ministerul Educației și Cercetării. Instituția invită profesorii, cercetătorii, experții și reprezentanții societății civile să discute modificările, obiectivele de învățare și conținutul noii programe. Întâlnirea se va desfășura în format hibrid sau cu prezență fizică pe 28 septembrie în spațiul din capitală, Edu Digital Hub, situat pe strada Ion Creangă, numărul 1, corpul 2. Începutul evenimentului este programat pentru ora 18. Potrivit Ministerului Educației, participanții vor putea să-și exprime direct recomandările privind utilizarea materialelor la lecții. Cei care doresc să se alăture discuției pot efectua înregistrarea prealabilă accesând linkul online. Instituția menționează că toate propunerile și observațiile primite vor fi analizate detaliat și luate în considerare la definitivarea versiunii finale a documentului. La 5800 de metri altitudine, pe un traseu de 2000 de kilometri parcurs în 9 zile pe motocicletă, 23 de moldoveni au traversat munții Himalaya. Aceștia au înfruntat traseele dificile din India până la pasul Umling La, cel mai înalt punct al expediției. Aventura a avut loc în luna august, iar participanții mărturisesc că a fost o experiență de neuitat. Misiunea a fost pregătită timp de mai multe luni, încă din toamna anului trecut. Motocicliștii și-au adaptat echipamentul pentru frig și ploaie și au ales vehicule potrivite pentru traseele de off-road. Traseul de aproximativ 2000 de kilometri a fost parcurs în condiții extreme. Pietrișul, schimbările bruște de temperatură și lipsa de oxigen au cerut o atenție maximă la fiecare kilometru. Experiența ghizilor din grup a fost esențială pentru siguranța tuturor. Punctul culminant al expediției a fost pasul Umling La, situat la o altitudine de 5800 de metri, unde moldovenii au arborat drapelul Republicii Moldova în ajunul zilei independenței. Călătoria a fost documentată video de Veceslav Nichifor, un pasionat al sporturilor cu motor.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Atenție Hâncești, vești bune pentru voi. Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG, putere, mișcare și calitate. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After School, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule. Toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
1: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!

0: selection of music.
1: It's the sound
2: we love.
1: Smile FM.
3: Nu mă iubi puțin, iubește-mă din plin și dă-mi doar trandafiri care să n-aibă spiri.
4: Alo, alo, ce zici?

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

Locului numărul 3. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 142/5. Florăria Elvira. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașina.
6: Construiești, renovezi, la magazinul gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Lova, strada Independenței 30/1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul gospodar. Construim împreună.
0: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20,
1: tu faci playlistul la Smile FM.
0: Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
1: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentată de Felicia Croitoru.
1: Președintele Comisiei Parlamentare pentru Economie, Marcel Spatari, anunță o posibilă schimbare în legătură cu TVA-ul de 20% la coletele din străinătate. Acesta a subliniat că măsura ar putea fi amânată pentru a le oferi operatorilor poștali suficient timp să se pregătească pentru noile prevederi. Acest lucru a fost declarat de președintele Comisiei, care a subliniat necesitatea amânării acestei măsuri pentru pregătirea operatorilor poștali. De la 1 octombrie, Republica Moldova se preconizează începerea aplicării TVA de 20% pentru cumpărătorile de pe platformele online internaționale, precum și introducerea unei taxe fixe de 12 lei pentru fiecare colet. Aceste prevederi fac parte din proiectul politicii fiscale pentru anul viitor, care a fost deja aprobat de Parlament în prima lectură și urmează să fie examinat în a doua lectură. În prezent, coletele cu o valoare de până la 150 de euro sunt scutite integral de plata TVA la import. Problema impozitării coletelor de pe platformele precum Temu, Shein și AliExpress provoacă discuții active în societate. Potrivit lui Marcel Spătare, scutirea acestor cumpărători de taxe pune comerțul local obligat să achite TVA de 20% în condiții inegale. Deputatul a menționat că fondurile colectate ajung în buget și sunt utilizate inclusiv pentru politicile sociale și salariile profesorilor, de aceea ar fi echitabil ca taxa să fie aplicată întregului consum. Totodată, șeful Comisiei pentru Economie nu este de acord cu afirmația potrivit căreia piețele online străine sunt utilizate în principal de cetățenii vulnerabili. Potrivit estimării sale, principalii utilizatori ai acestor platforme sunt persoane din clasa de mijloc și persoane înstărite, care aleg produsele chinezești datorită prețurilor reduse. Începând din 2027, cumpărătorii din țară ar putea achita aproximativ 2 lei în plus pentru fiecare sticlă, doză sau alt ambalaj inclus în sistemul de depozit. Suma va putea fi recuperată după returnarea recipientului, iar valoarea totală a depozitelor achitate anual de consumatori ar putea ajunge la circa 1,3 miliarde de lei, potrivit estimărilor economistului Veceslav Ioniță. Expertul în politici economice a prezentat aceste estimări în cadrul unei emisiuni, unde a explicat modul în care urma să funcționeze sistemul pentru ambalajele din plastic, sticlă și metal. La cumpărarea unei băuturi, consumatorul va achita pe lângă prețul produsului un depozit de aproximativ 2 lei pentru ambalaj. După consumarea produsului, recipientul va putea fi returnat la un punct de colectare, iar suma achitată inițial va fi restituită. Ionița a descris mecanismul drept o formă de quasi-impozitare, deoarece suma este achitată obligatoriu la cumpărare, dar poate reveni consumatorului dacă acesta returnează ambalajul. Economistul atrage atenția că pentru funcționarea eficientă a sistemului va fi necesară o infrastructură suficient de accesibilă, astfel încât oamenii să-și poată recupera banii fără dificultăți. Dacă mecanismul ar fi funcționat în 2026, consumatorii ar fi achitat aproximativ 1,2 miliarde de lei sub formă de depozit. Pentru 2027, suma este estimată la circa 1,3 miliarde de lei, iar în anii următori ar putea crește până la aproximativ 1,7 miliarde de lei. Aplicarea noilor tarife pentru serviciile aferente eliberării pașapoartelor ar putea fi amânată cu 15 zile, de la 30 septembrie până la 15 octombrie. Documentul propune modificarea punctului 5 din hotărârea Guvernului numărul 398 din 2026, prin înlocuirea datei de 30 septembrie cu 15 octombrie. Potrivit notei de fundamentare, noile tarife pentru serviciile aferente eliberării noilor modele de pașapoarte au fost stabilite prin hotărârea Guvernului, urmând să fie aplicate inițial din 30 septembrie. Agenția Servicii Publice propune amânarea termenului deoarece numărul cererilor pentru eliberarea pașapoartelor a fost mai mic decât cel estimat inițial. În consecință, consumul blanchetelor de tip vechi a fost mai redus, iar instituția dispune în continuare de un stoc al acestora. Astfel, dacă proiectul va fi aprobat până la 14 octombrie inclusiv, cetățenii vor putea solicita pașapoarte în baza tarifelor actuale. Amânarea ar permite ASP să utilizeze o parte mai mare din blanchetele de tip vechi disponibile. Inițiativa a fost elaborată de Agenția Servicii Publice și este promovată de Ministerul Afacerilor Interne. Procedee spectaculoase și partide pe muchie de cuțit la campionatul Republicii Moldova de judo pentru tineret sub 23 de ani. 190 de sportivi au luptat pentru medalii și șansa de a reprezenta țara noastră la competițiile internaționale. Concursul s-a desfășurat la 7 categorii de greutate, atât la masculin cât și la feminin. În finala categoriei de greutate de 60 de kilograme, Vladimir Iacomi l-a învins pe Nelu Malic. La 66 de kilograme, Vasile Său din Leova a dispus de tiraspoleanul Ivan Rotașniuc. În categoria de greutate de 48 de kilograme a concursului feminin, Xenia Weiner a cucerit medalie de aur în detrimentul Magdalenei Stăvilă. Alexandra Chiron și-a trecut în palmares un alt titlu de campioană la această categorie de vârstă. În finala categoriei de greutate de 52 de kilograme, Chiron a învins-o pe Arina Tolocenco. Laureații campionatului Republicii Moldova de judo pentru tineret sub 23 de ani urmează să reprezinte țara noastră la campionatul balcanic din Kosovo și la cel european din Italia.
2: 30 Airplay.
3: Sunteți pe frecvența cea bună, începe Top 30 Airplay cu Emi Ionașcu la control. Dacă vreți cea mai bună muzică, momentul ați ajuns exact unde trebuie, pentru că aici se ascultă adevăratul top. Și pentru că m-am tot lăudat, zic să începem cu locul 30 cu mesaj și firesc. Găsim aici un new entry, No, Nicole Sherry și Juno. Pe 29 vine un alt new entry, Sanero James împreună cu Rain Martino și Carson cu Sansi Yalt. Iar pe 28 urcă două poziții, Echoes of My Heart, Enac cu un Jord.
2: Locul 30.

0: I Wonder, new entry săptămâna aceasta pe locul 29 de la Sunil James, am ascultat la top 30 Airplay. Pe 28 ascultăm urcare de două poziții, Echoes of My Heart de la Enac și New Jord, iar pe 27 găsim două locuri mai sus, ținem aminte de la The Motons cu Pado și Belo.
1: Locul 28.

0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
2: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
2: Top 30 Airplay.
0: Locul 27.

sunt, de parcă îmi făceai de scânt, pentru cât de fermecat eram de ochii tăi.

0: Eu încă ne țin minte așa.
1: 27 săptămâna aceasta pentru The Motans cu Pado și Belu. Ține moment de urcare de două poziții la top 30 Airplay. Pe 26 găsim tot două locuri mai sus, Hellway de la Fatey. Iar pe 25 coboară un loc, Body on Me de la Raluca și Fade. Locul

Urări de opoziție la Top 30 Airplay. Continuăm, prieteni, cu locul 24. Aici urcă 3 locuri toată vara, Bastian și Misha Miller, iar pe 23 tot 3 locuri mai sus găsim Full Option de la Minelli.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii tot la promoție. Calitate din

0: numărul 3.
1: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Atenție hâncești, vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
6: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
5: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live
0: without. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
6: Top 30 Airplay.
0: Locul 20.

0: Buracheter cu Coste și Love Be Move You. Staționarea am ascultat pe locul 22 la Top 30 Airplay. Continuăm, prieteni, cu locul 21. Iată că încetul cu încetul ne apropiem de prima recapitulare. Așadar, pe locul 21 găsim urcare de 4 poziții. Talk to You, Another featuring 54 Ultra.
1: Locul 21.

0: Kiss Fair Play. Locul 20.
1: Oi! Oi! Oi!

0: Locul 20 săptămâna aceasta pentru Mic Horizon de la Fly, proiectul care de opoziție la Top 30 Play. Continuăm, prieteni, cu locul 19, aici urcă 4 poziții, Atâtea inimi de la Florian Rus și Holly Molly, iar pe 18 găsim două locuri mai sus, Genul ăla, Alina Eremia și Puia.
1: Locul 19.

0: Alina, Eremia și Buie am ascultat la Top 30 Airplay pe locul 18, genul ăla urcare de două poziții. Continuăm, prieteni, cu locul 17, aici găsim tot două locuri mai sus, Se danseze fetele de la AMI, iar pe 16 urcare de două locuri, Miss Cali, Hallelujah, Morande.
1: Locul 7.

0: Suntem la jumătatea clasamentului și am ascultat pe locul 15 urcare de o poziție Torea Dor de la Mario și Connector. Pe 14 urcă un loc Levitate, Crane Error și Antonia, iar pe 13 este cu ghinion pentru că se și în coborâre o poziție Queen in Puerto Rico și Raluca.
1: Locul 14.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic.
0: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoară. Sună acum la 0684-43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
3: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A, telefon 0685755551. Construiește zdravân cu Betonelu.
5: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
6: E ca și cum am jucat un joc
7: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
8: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
6: Ne vedem la Impera MD!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Emi Ionașcu îți prezintă Top 30 Airplay.
9: Locul 12.

0: Dai, dai de la Shakira și Burna Boy am ascultat pe locul 12 la Top 30, play urcare de opoziție. Continuăm, prieten, cu locul 11, iată că ne apropiem încetul cu încetul de cea de-a doua recapitulare. Așadar, pe 11 găsim O Staționare, Hei Na Na Na și Misha Miller.
1: Locul 11.

Iată că am intrat în top 10, am ascultat pe locul 10 o staționare Morenito de la Ina. Continuăm, dragii mei, top 30 Airplay cu locul 9 și aici găsim coborâre de opoziție semne de la Jo și Cabron, iar pe 8 tot un loc mai jos se află Petale de la Irina Rimes și Delia. Locul

Smiley cu Vela și Connector. Am ascultat săptămâna aceasta pe locul 7 cu lor piesă Fiecare Eu, coborâre de o poziție la Top 30 Play. Pe 6 urcă 3 poziții, Moving to the Sun de la Hugle, Email, Angel și Ultranight, iar pe 5 coboară un loc Save Me Tonight, Jennifer Lopez și David Guetta. Locul 6.

0: Girls, David Guetta și Save Me Tonight, coborâre de opoziție. Am ascultat pe locul 5 la Top 30 Airplay. Continuăm, prieten, cu 4. Aici se află urcare de un singur loc, Noaptea de la Emma. Pe 3 coboară opoziție, Analog și Delia, iar pe 2 urcă un loc, Două Linii și Alexia. Cine este pe prima poziție săptămâna aceasta? Aflăm, bineînțeles, după ultima recapitulare. Rămâneți aici!
1: Locul 4.

0: An școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
1: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin. În Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașina.
6: Nu e un playlist obișnuit. E playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
9: Smile FM.
10: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
11: Check this out.
10: Smile FM Moldova.
8: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
12: Top 30 Airplay
13: la Smile FM.

bine, dragii mei, iată că am ajuns și la locul 1 din această săptămână. Este ocupat de o staționare, Reveria de la Smiley. Emi Ionașcu sunt și nu uitați că până data viitoare ascultați cea mai bună muzică aici la Smile

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5. Florăria Elvira. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
2: Smile FM. Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Калимера, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Salutare și bună ziua, oameni frumoși, și bine ați venit la Zâmbetul de Weekend. Este sâmbătă, ceasul ne arată ora 2, iar pentru următoarele 4 ore avem o singură misiune: să uităm măcar puțin că luni există. Dacă sunteți în mașină, dați radioul un pic mai tare, dar nu chiar atât de tare încât să creadă vecinul că v-ați cumpărat boxe noi. Dacă sunteți acasă, felicitări, ați ajuns în etapa supremă a weekendului. Pijamaua poate fi ținută oficial până la ora la care doriți voi. Dacă sunteți la muncă, avem un mesaj special pentru dumneavoastră: rezistați, pentru că există și luni, dar astăzi nu discutăm despre ea. Astăzi avem muzică, voie bună, povești, horoscop, vreme, curiozități și suficiente glume să ne prindă ora 6 cu zâmbetul pe buze. Așadar, lăsați grijile undeva la ușă, pe bancheta din spate sau, dacă sunt foarte încăpățânate, puneți-le pe mod avion. Eu sunt aici să vă țin companie și promit să nu vă întreb de ce n-ați făcut ieri ce trebuia să faceți ieri. La Zâmbet de Weekend, sâmbăta nu se măsoară în ore, ci în melodii bune și în râsete. Și pentru că orice petrecere serioasă începe cu muzică, pornim cu o piesă care să ne spună foarte clar: weekendul a început, chiar acum.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și preț.

0: nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
0: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Am revenit și haideți să aflăm ce ne pregătește toamna pentru perioada 28 septembrie-5 octombrie. Prognoza arată că temperaturile vor fi în general apropiate de valorile normale pentru această perioadă, iar în vestul țării pot fi chiar ceva mai ridicate. Cu alte cuvinte, toamna nu vine încă hotărâtă dacă vrea să fie elegantă sau să ne ia prin surprindere. În săptămâna 28 septembrie-5 octombrie, vestul și sudul vestul Moldovei au perspective de temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei. În restul țării, valorile sunt estimate în general în jurul celor normale. La capitolul ploi, prognoza indică o tendință spre cantități mai reduse decât normalul în cea mai mare parte a țării. Asta înseamnă că umbrela poate să rămână în geantă, dar să nu-i spuneți asta prea tare, pentru că vremea are un simț al umorului foarte dezvoltat. Pentru începutul lunii octombrie, unele prognoze punctuale pentru centrul țării arată temperaturi de aproximativ 20-24 de grade, iar în mai multe zile o să se mențină această temperatură cu o posibilă schimbare temporară în jurul datei de 2 octombrie. În zona mai spre est, unele modele disponibile indică valori diurne în jurul a 18-23 de grade între 28 septembrie și 5 octombrie, dar aceste valori trebuie privite ca estimări și se pot modifica pe măsură ce ne apropiem de zilele respective. Deci, dragilor, concluzia de weekend este simplă, luați și tricoul, luați și geacă, iar dacă vreți să fiți complet pregătiți, luați și răbdarea, pentru că toamna abia își caută locul în calendar.
1: Smile FM. Happy Music.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: dragii mei, acum vine momentul în care stelele se uită la noi și spun: hai să vedem ce mai faceți voi acolo. Începem cu berbecul, care intră în această perioadă cu multă energie și cu chef de schimbări. Berbecule, ai grijă să nu începi luni 3 proiecte marți, încă 2 și miercuri să te întrebi cine te-a pus. Taurul caută stabilitate și confort, ceea ce este perfect, mai ales dacă stabilitatea se află lângă frigider și confortul pe canapea. Gemenii au chef de vorbă, de oameni și de idei noi, deci dacă nu răspundeți la telefon, probabil v-a sunat un gemen și are multe de povestit. Racul poate fi mai atent la familie și la lucrurile care îi dau sentimentul de acasă, iar asta sună foarte bine dacă cineva vine și cu ceva bun de mâncare. Leul are chef de afirmare și de a ieși în evidență, dar, dragă leule, nu este nevoie să intri într-o cameră cu farfuria după tine. Fecioară se poate trezi cu o listă de lucruri de rezolvat atât de lungă încât lista are nevoie de propria listă. Vă reamintesc că ajungi la mijlocul horoscopului, că acesta este pentru săptămâna următoare, 28 septembrie, 5 octombrie. Continuăm cu balanța, care caută echilibru, frumusețe și armonie, dar săptămâna aceasta ar putea descoperi că uneori cea mai bună decizie este pur și simplu să spună: da, vreau desert. Scorpionul vine cu intensitate și determinare, iar dacă își pune ceva în cap, șansele sunt mari să nu mai scoată acel lucru de acolo până nu-l rezolvă. Săgetătorul are nevoie de libertate, aventură și puțin aer proaspăt, deci o plimbare poate fi mai bună decât încă 3 ore de scroll. Capricornul se gândește la planuri serioase și obiective, dar astrele îi recomandă să lase din când în când agenda și să se bucure de moment. Vărsătorul poate veni cu idei neobișnuite, iar oamenii din jur pot întreba: dar de unde ți-a venit asta? Momentul în care vărsătorul va zâmbi misterios, iar peștii au nevoie de puțină liniște, muzică bună și oameni cu energie frumoasă în jur. Țineți minte însă, horoscopul nostru este pentru distracție, așa că nu vă certați partenerul pentru că astrele au spus că este încăpățânat. Dacă totuși se supără, dați vina pe Mercur, pe Venus, pe Wi-Fi, dar numai nu pe noi și nu pe voi. Să continuăm programul nostru cu muzică bună, ne reauzim foarte curând pentru alte chestii fane și faine și funny.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Hai cu zâmbete! The best. Hai cu Smile FM!
1: Dragii mei, am ajuns la momentul în care trebuie să aflăm un lucru foarte important. Ce fel de om ești sâmbătă? Ești omul care se trezește la 7 dimineața și spune ce zi minunată, să facem ceva? Sau ești omul care deschide un ochi la ora 10 și negociază cu perda încă 2 ore? Mai există categoria celor care sâmbătă dimineața fac curățenie generală pentru că aparent au decis că fiecare vine cu aspirator, că fericirea de fapt vine cu aspiratorul. Avem și campionii micului dejun care pot transforma 2 și 3 felii de pâine într-un eveniment gastronomic internațional. Cred că fac parte din ăștia. Și bineînțeles există omul care spune astăzi nu fac nimic, iar la ora 4 după amiază își dă seama că n-a făcut absolut nimic și este foarte mulțumit de performanță. Eu zic că fiecare variantă este corectă atâta vreme cât sâmbătă îți face bine. Weekendul nu este examen și nu primești notă dacă ai spălat geamurile. Deci dacă ai chef de plimbare, plimbă-te, dacă ai chef de somn, dormi, iar dacă ai chef să dansezi singur prin bucătărie, verifică doar să nu te vadă vecinii. Sau dacă te văd, ce să mai. Iar dacă faci toate astea cu zâmbet de weekend pe fundal, atunci putem spune că sâmbăta ta este deja pe drumul cel bun.
0: Smile FM, happy music.
2: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: În momentele cele mai grele ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 23 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.

0: Vă salut în ora a doua de zâmbet de weekend și vin deodată cu o întrebare. Ați observat că avem câteva fraze care apar obligatoriu în fiecare weekend? Prima este, hai că azi mă odihnesc. A doua, aproximativ 2 ore mai târziu, hai să facem ceva că stăm degeaba. A treia este celebra, mănânc ceva ușor. Și apoi apare pizza, cartofii prăjiți și desertul pentru că ușor era doar o intenție. Mai avem și nu cheltuiesc nimic weekendul ăsta, fraza care devine foarte repede, uite ce drăguț e magazinul ăsta sau ce reducere mi-a făcut compania aia de pe internet. Mă culc de vreme este o altă mare promisiune de weekend. Știm cu toții ce înseamnă de vreme, undeva pe la 2 noaptea după ce ai văzut încă un episod sau ai mai scrollat pe TikTok. Iar dacă ești părinte, probabil ai auzit și varianta lasă că dormim mâine. Weekendul este perioada în care planurile sunt foarte serioase până când apare o cafea, o melodie sau un prieten care spune ieșim. Așa că nu vă mai faceți promisiuni imposibile în weekend, luați lucrurile așa cum vin, râdeți cât puteți și lăsați ziua să curgă frumos. Noi continuăm cu muzică bună pentru că la zâmbet de weekend avem grijă să nu existe liniște prea multă.
1: Smile FM. Happy Music.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
1: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
2: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
6: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
5: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașină.
5: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307030 și cere-ne oferta.
0: Smile FM. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
8: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Dragii mei, eu în această emisiune, în această zi, o să vorbesc foarte mult despre weekend și despre ce facem noi în el și vreau să continuăm cu cafea. Pentru că există cafea, o cafea obișnuită și există cafeaua de sâmbătă. Cafeaua de luni are o misiune să te readucă la viață. Cafeaua de marți te ajută să supraviețuiești. Cafeaua de miercuri deja negociază cu tine. Cafeaua de joi începe să vadă luminița de la capătul săptămânii. Cafeaua de vineri are gust de libertate. Dar cafeaua de sâmbătă? Cafeaua de sâmbătă nu se bea în grabă, ci se savurează. Cafeaua de sâmbătă are timp, are aromă și dacă ești norocos, are și ceva dulce lângă ea. Este cafeaua pe care o bei uitându-te pe geam și spunând: azi nu mă grăbește nimeni. Și dacă cineva te întreabă ce faci, răspunsul corect este: beau cafea, nu mă deranja. Este o ședință importantă. Așadar, ridicăm virtual ceașca pentru toți oamenii care acum ascultă Zâmbet de Weekend și au cafeaua lângă ei.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dragii mei, acum o provocare. Hai să facem ceva diferit. O pauză de la toate lucrurile care nu, de fapt, ne încruntă și ne, nu ne plac. Și să vorbim despre lucruri simple care ne fac bine. Prima veste bună este că weekendul există. Da, ați sesizat asta de acum o oră și ceva. Știu, pare banal, dar uneori lucrurile banale sunt cele mai importante. A doua veste bună este că o melodie preferată poate schimba instant atmosfera dintr-o cameră. A treia este că un mesaj primit de la omul potrivit poate transforma o zi obișnuită într-una foarte frumoasă. Mai avem și plimbările fără destinație, care sunt un fel de turism local fără rezervare. Avem mâncare făcută în casă, care poate să miroase atât de bine încât vecinii devin brusc foarte sociabil. Avem râsul, care nu costă nimic și totuși este unul dintre cele mai bune lucruri pe care le putem împărți. Avem muzica, prietenii, familia, animalele de companie și toate acele momente mici pe care nu le punem în fotografii, dar pe care ne le amintim. Și mai avem ceva, faptul că acum suntem împreună prin radio, chiar dacă fiecare este în alt loc. Așa că aceasta este rubrica noastră de azi. Știri bune, weekendul continuă!
1: Smile FM. Happy Music.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascult și pe smilefm.md.

0: dragii mei, am revenit și mă întrebam dacă telefonul nostru ar putea vorbi. Cred că ar avea câteva reclamații serioase. În primul rând, ne-ar întreba de ce îl verificăm la fiecare 3 minute. În al doilea rând, probabil ne-ar spune că nu mai are nevoie de încă 700 de fotografii cu aceeași cafea. Telefonul ar întreba de ce m-ai deschis și noi am răspunde nu știu. După care am intrat pe o aplicație, am ieșit, am revenit și tot nu am ști de ce. Telefonul nostru știe probabil mai multe despre noi decât știm noi despre noi. Știe când ne trezim, când adormim, unde mergem și câte minute am petrecut uitându-ne la clipuri cu pisici. Și totuși, sâmbătă poate fi o zi bună să-i dăm și lui o pauză. Nu trebuie să dispărăm de pe internet timp de 3 zile. Putem doar să lăsăm telefonul deoparte cât bem o cafea, cât mâncăm sau cât vorbim cu cineva. Iar dacă telefonul începe să vibreze nervos, spuneți-i simplu șeful, e weekend și revenim imediat la muzică pentru că ea nu cere actualizare de software ca să ne și bine dispună.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Smile FM. Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Ministerul Muncii și Protecției Sociale avertizează cetățenii despre tentative de obținere frauduloasă a datelor personale, după ce persoane necunoscute s-ar fi prezentat drept angajați ai structurilor teritoriale de asistență socială. Potrivit instituției, au fost raportate două cazuri în sudul țării. Persoanele necunoscute s-ar fi prezentat la domiciliul unor beneficiari de asistență socială și ar fi solicitat acte de identitate și alte date personale, invocând înregistrarea pentru compensațiile acordate în perioada rece a anului. Ministerul precizează că procesul de înregistrare pentru compensațiile din sezonul rece 2026-2027 va începe abia pe 2 noiembrie. Autoritățile îndeamnă cetățenii să nu ofere acte sau informații personale persoanelor care nu se legitimează. Angajații structurilor teritoriale de asistență socială poartă vestă specială de culoare albastră și dețin legitimație de serviciu, prin care își pot confirma identitatea și funcția. În cazul în care există suspiciuni privind o tentativă de fraudă, cetățenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul Unic de Urgență 112. Lucrările de modernizare a sistemelor centralizate de încălzire din Chișinău și Bălți vor fi declarate de utilitate publică de interes național. Parlamentul a votat în prima lectură două proiecte de lege care ar urma să permită intervențiile în blocurile locative, fără să fie nevoie de acordul individual al tuturor proprietarilor pentru lucrările din spațiile comune. Măsura este necesară potrivit autorităților pentru deblocarea unor proiecte de investiții care vizează peste 2000 de blocuri din cele două municipii. Secretarul de stat al Ministerului Energiei, Vitalie Mâța, a explicat că în prezent legislația condiționează intervenția locuințele în spațiile și instalațiile comune ale blocurilor cu obținerea acordului individual al proprietarilor. La scara acestor investiții, 1700 de blocuri în Chișinău și 296 în Bălți, procedura ar putea întârzia semnificativ lucrările. Proprietarii vor fi notificați cu 10 zile înainte de începerea lucrărilor, iar aplicarea servituții speciale va fi strict limitată la intervențiile prevăzute, cu respectarea principiilor necesității și proporționalității. Proiectul prevede trecerea de la distribuția verticală a căldurii la cea orizontală și instalarea de contoare individuale în fiecare apartament, astfel încât locatarii să plătească doar pentru căldura consumată efectiv. Mâța a dat exemplul fazei pilot derulate la Bălți, unde 15 clădiri au înregistrat economii de 10, 20 și chiar 30% la energie termică. Un alt beneficiu menționat este eliminarea costurilor pentru țevile verticale comune, pentru care unii proprietari plătesc în prezent peste 1000 de lei lunar. La Chișinău, proiectul optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, cunoscut drept Casa Caldă, prevede investiții de aproximativ 326 de milioane de euro. La Bălți, modernizarea sistemului termoenergetic este realizată în cadrul proiectului Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți, faza 2. Lucrările prevăd modernizarea și înlocuirea rețelelor și instalațiilor termice, instalarea punctelor termice individuale și modernizarea sistemelor comune de distribuție. Municipiul Chișinău va fi suplinit cu 21 de autobuze articulate cu o lungime de 18 metri, achiziționate din Norvegia. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban, care a precizat că licitația pentru procurarea unităților de transport a fost finalizată. Potrivit edilului, autobuzele sunt cu rulaj, iar costul unei unități, inclusiv transportarea în Republica Moldova, este de 92.000 de euro. Ceban susține că noile autobuze vor permite extinderea rutelor către suburbii, suplimentarea numărului de unități de transport și reducerea timpului de așteptare pentru călători. Livrarea autobuzelor urmează să fie etapa următoare pentru finalizarea procedurii de achiziție. Un acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind aspectele referitoare la construirea, exploatarea, întreținerea și repararea infrastructurilor de transport de interes strategic din ambele state a fost ratificat de Parlament. Acordul a fost elaborat în contextul interconectării rețelei de drumuri din Republica Moldova la rețeaua transeuropeană de transport, precum și al implementării controlului coordonat la trecerea frontierei de stat în punctul amplasat pe teritoriul României. Noul acord înlocuiește documentul similar încheiat în 2022 între Republica Moldova și România. Necesitatea încheierii un nou acord a apărut în timpul implementării proiectului inițial de construcție a podului, când au fost identificate noi oportunități pentru dezvoltarea infrastructurii. În acest context a fost inclusă faza de construcție a ultimului tronson al autostrăzii A8 Târgu Mureș și Iași-Ungheni, respectiv sectorul Iași-Ungheni de pe teritoriul României și primul sector de autostradă Ungheni-Chișinău-Odessa de pe teritoriul Republicii Moldova. Costul estimativ al investițiilor este de 56 de milioane de euro. În același timp, guvernul țării noastre va finanța construcția sectorului de autostradă dintre Culeea podului peste râul Prut și drumul național R16. Drumul va avea o lungime de 0,5 km, iar valoarea investițiilor necesare este estimată la 5 milioane de euro.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
6: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
7: Dragii mei, felicitări, este ora 4 și tocmai a trecut de un test important. Ai ajuns la jumătatea emisiunii fără să pleci de lângă noi. Sau poate ai venit acum, ceea ce este foarte bine pentru că avem loc pentru toată lumea. La ora 4 există o zonă misterioasă a zilei, așa cred eu. Prânzul s-a terminat, cina încă nu se vede, iar întrebarea ce facem mai târziu începe să apară. Unii oameni aleg o plimbare, alții mai aleg încă o cafea, alții aleg varianta clasică, mai stăm puțin. Problema este că puțin poate însemna 3 ore, fie că undeva în ospeție, fie pe TikTok. Și exact atunci apare întrebarea existențială. Ce mâncăm? Nu știm de ce, dar aproape toate drumurile de weekend ajung mai devreme sau mai târziu la frigider. Așa că, indiferent unde sunteți acum, luați această oră ca pe o invitație oficială la relaxare. Noi punem muzica, voi veniți cu bună dispoziție și poate veniți și cu ideile ce mâncăm astăzi. Puteți să ne dați mesajul la 0603070030.
0: Smile FM. Happy Music.

0: la Smile FM toamna se numără hiturile.
1: Când la femei devin idei, te pui și faci chiar dacă nu vrei să-ți cântei.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț

0: numărul 3. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi Taxi Leova.
0: Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070030 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Hai cu zâmbete! The best. Hai cu Smile FM!
1: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om. Dar ai plecat pe un alt drum. Că așa ești tu. Și poate

0: dragilor, există fiecare grup de prieteni o persoană care nu întârzie niciodată. Există și persoana care întârzie puțin și există legenda. Omul care spune sunt aproape când încă își caută șosetele. Sunt la 5 minute, poate însemna orice, între 5 minute și jumătate de oră. Iar ies acum din casă este o expresie care ar trebui să aibă un dicționar propriu. Cel mai interesant este că omul care întârzie are mereu o explicație. A fost trafic, a sunat cineva, nu și-a găsit cheile, a trebuit să se întoarcă după telefon, telefonul pe care îl avea în mână, dar noi îl iubim, pentru că fiecare gașcă are nevoie de acel personaj care face povestea mai interesantă. Așa că dacă ai un asemenea prieten, nu te supăra prea tare, spune doar că întâlnirea era la ora 3 și jumătate, dar tu ai ajuns la 5, ca să se simtă și el cu emoția ta. Iar dacă ești chiar tu cel care întârzie, nu te recunoaște nimeni, stai liniștit.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

Dragilor, fiecare om are câteva melodii care nu sunt doar melodii. Sunt amintiri, sunt oameni, sunt drumuri. Sunt seri în care am râs până mi-a durut burta. Sunt dimineți în care aveam impresia că putem cuceri lumea. Sunt despărțiri, întâlniri, vacanțe și momente pe care nu le-am fotografiat, dar pe care le ținem minte perfect. Uneori auzim o piesă după 10 ani și din primele

0: Și nu are nevoie să ne explice prea multe, doar începe să cânte și memoria își face treaba, așa că următoarea piesă este pentru toți cei care au o melodie care îi transportă instant într-un alt timp.
1: Smile FM. Happy Music.

și am revenit aici să vorbim un pic despre duminică. Știu că e sâmbătă, dar trebuie să discutăm despre duminică, pentru că duminica vine oricum. Primul sfat, dragilor, nu vă treziți cu ideea că trebuie să recuperați toată viața într-o singură zi. Al doilea sfat, nu vă

0: mâncați ceva bun. Al patrulea, ieșiți puțin afară, chiar dacă doar până la colț. Al cincilea, sunați pe cineva drag. Al șaselea, nu verificați ceasul la fiecare 5 minute. Al șaptelea, nu vă gândiți de dimineață la luni. Iar luni, ca să știți, are suficient timp să vină și singură. Duminica este pentru încărcarea bateriilor, nu pentru a vă face griji despre bateria de luni. Și dacă tot aveți nevoie de un plan, noi avem unul foarte simplu: muzică bună, ceva gustos și cât mai multe motive de zâmbet.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
3: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 06 8 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
6: Construiești, renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98.

0: and you're listening to
1: Smile FM.
2: Ei, acum gata cu glumele, facem un test serios, foarte serios, verificat de nimeni și aprobat de toată lumea. Întrebarea 1. Dacă ai o zi liberă, alegi să ieși sau să stai în casă? Aveți câteva clipe să vă răspundeți în gând sau poate chiar cu voce tare. Dacă ai ales să ieși, probabil ai energie. Dacă ai ales să stai acasă, probabil ai înțelepciune. Întrebarea 2. Cafea sau ceai? Dacă ai spus ambele, ai găsit deja răspunsul perfect. Întrebarea 3. Munte sau mare? Dacă ai spus depinde cine plătește, ești realist. Întrebarea 4. Plan făcut din timp sau vedem noi? Dacă ai spus vedem noi, probabil ai un prieten care deja te sudă. Și ultima întrebare, muzică sau liniște? Ei bine, la Zâmbet de Weekend noi alegem muzică, pentru că liniștea o lăsăm pentru luni dimineață, pe la 4, când încă dormim.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.
2: Ultimate Tom. Batman, I'll take ultimate. Go away. Love a steer.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
5: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
6: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Despre rețete am mai vorbit și în emisiunea pe care o avem de-a lungul săptămânii de muncă, dar despre rețeta pentru un weekend bun sau pentru o sâmbătă bună ați auzit vreodată? Eu am o rețetă foarte simplă pentru o sâmbătă reușită. Ingredientul numărul 1, o doză generoasă de voie bună. Scoteți-o de unde vreți, trebuie să fie. Ingredientul numărul 2, 2-3 melodii care te fac să dansezi. Aici, la noi, la Smile FM, cu siguranță găsiți chiar mai multe. Ingredientul numărul 3, oameni cu care poți râde fără să te uiți la ceas. Ingredientul numărul 4, ceva bun de mâncat, pentru că, să fim serioși, fericirea și foamea nu sunt cei mai buni prieteni. Ingredientul numărul 5, o plimbare. Da, trebuie să ieșim, așa cum spuneam și mai devreme, măcar până la colț. Ingredientul numărul 6, telefonul pus din când în când deoparte. Ingredientul numărul 7, zero discuții despre lucrurile care pot aștepta până luni, adică munca o lăsăm deoparte. Ingredientul numărul 8, o porție serioasă de muzică. Amestecați toate aceste ingrediente și lăsați-le la temperatura camerei până când apare zâmbetul. Dacă rețeta nu funcționează, mai adăugați muzică. La noi este deja gata, așa că următoarea piesă intră imediat pentru voi.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Uite așa că ne-am apropiat și de ultima jumătate de oră din Zâmbet de Weekend. Știu și mie mi se pare că am început emisiunea acum 5 minute, dar timpul trece repede atunci când ai muzică, povești și oameni faini de partea cealaltă a radioului. Vă mulțumesc, apropo, pentru mesajele haioase pe care mi le trimiteți. Dacă ați ascultat de la început, mulțumesc. Dacă ați intrat pe parcurs, bine ați venit și sper să rămâneți până la final. În ultima parte, nu ne întristăm pentru că sâmbătă nu se termină la radio, mai avem timp pentru o plimbare, o cafea, o întâlnire, o cină sau pur și simplu pentru lenevit profesionist. Și să nu uităm, odihna nu este timp pierdut. Uneori este exact lucrul de care avem nevoie ca să ne întoarcem luni cu bateriile încărcate, așa că păstrați pentru seara asta măcar un motiv de râs, puneți muzică, sunați un prieten și faceți ceva care să vă placă. Iar noi mai avem o intervenție înainte de final și, bineînțeles, o ultimă porție de energie.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Asculți Smile FM.
1: Oameni buni, am ajuns la finalul celor 4 ore de zâmbet de weekend. De la ora 2 până acum am râs, am vorbit despre vreme, despre zodii, despre weekend și despre toate lucrurile mici care ne fac zilele mai frumoase. Sper că v-am ținut companie exact așa cum trebuie să o facă un radio într-o zi de sâmbătă. Dacă ați fost în mașină, sper că ați ajuns cu bine. Dacă ați fost acasă, sper că ați avut măcar un moment în care ați zâmbit fără motiv. Dacă ați fost la muncă, repet maxim și respect pentru voi, pentru că nu toată lumea are liber sâmbătă. Și dacă tocmai v-ați dat seama că mâine este duminica, am o veste bună. Încă nu este luni, așa că nu ne grăbim să trăim ziua de mâine. Rămâneți cu oamenii dragi, cu muzica bună și cu lucrurile care vă fac bine. Eu vă mulțumesc pentru fiecare minut petrecut împreună și vă promit că data viitoare venim cu și mai multă energie. Până atunci, să aveți o sâmbătă frumoasă, o seară minunată și foarte important să nu uitați să zâmbiți. Acesta a fost Zâmbet de Weekend cu Elena, iar acum muzica rămâne cu voi. Ne auzim data viitoare cu bateriile încărcate, cu glumele pregătite și cu aceeași regulă sfântă. Weekendul este mai frumos când îl trăiești cu zâmbetul pe buze. La revedere și weekend minunat!
0: Smile FM. Happy Music.

0: winners on my list. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.
2: Smile FM. Chef.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Poliția avertizează cetățenii să nu se apropie de dronele căzute sau de fragmentele acestora după ce au fost constatate cazuri în care persoane neautorizate au ajuns la locurile unde au fost depistate astfel de obiecte, expunându-se unor riscuri pentru viața și sănătate. Potrivit poliției, dronele și fragmentele acestora pot conține componente periculoase sau elemente nedetonate care pot exploda ori provoca răni grave în cazul atingerii sau manipulării. Oamenii sunt îndemnați să păstreze distanța de obiectele suspecte, să nu le atingă și să nu încerce să le mute. Poliția recomandă de asemenea să nu fie făcute fotografii sau filmări de la mică distanță. În cazul în care este observat o dronă căzută, fragmentele acesteia sau orice alt obiect suspect, cetățenii trebuie să se îndepărteze și să apeleze imediat 112, indicând locul în care se află obiectul. Autorizarea centralelor eoliene și fotovoltaice în Republica Moldova ar putea deveni mai rapidă prin crearea unor zone speciale. Un proiect de lege în acest sens a fost examinat în prima lectură de Parlament. Dezbaterile s-au concentrat și pe impactul noilor reguli asupra producătorilor mici, pe folosirea terenurilor private pentru proiecte energetice și pe mecanismul licitațiilor pentru capacități noi. Documentul introduce termene maxime clare pentru obținerea autorizațiilor. Centralele mari vor putea fi autorizate în cel mult 24 de luni, iar cele cu o capacitate de până la 150 kW, maximum 12 luni. În zonele de accelerare, termenul se va reduce la 12 luni, pentru instalațiile de autoconsum la 3 luni, iar pentru panourile fotovoltaice de până la 100 kW instalate de consumatori la o singură lună. Proiectul prevede și crearea unei platforme digitale care va reuni într-un singur punct de acces toate actele permisive, avizele și deciziile necesare pentru autorizarea centralelor electrice din surse regenerabile. În prezent, dezvoltatorii trebuie să interacționeze cu mai multe autorități, fiecare având propriile platforme și termene, ceea ce generează costuri administrative ridicate. Altă prevedere vizează introducerea zonelor de accelerare pentru proiectele regenerabile, terenuri selectate cu prioritate din perimetre de infrastructură deja afectate sau mai puțin sensibile din punct de vedere ecologic, cu excluderea explicită a ariilor protejate Emerald și Natura 2000. Un bărbat de 41 de ani suspectat că vindea droguri în Chișinău a fost reținut de oamenii legii. Potrivit poliției, acesta ar fi procurat droguri în cantități mari prin aplicația Telegram, după care le transporta într-o localitate din raionul Dubăsari. Acolo le porționa și le distribuia consumatorilor. În urma perchizițiilor, polițiștii au ridicat cântare de precizie, pachete pentru ambalare, dar și hașiș, marihuana, cocaină și ciuperci cu efect psihoactiv. Suspectul, care a mai fost condamnat pentru infracțiuni legate de droguri, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Dacă va fi găsit vinovat, riscă între 15 și 17 ani de închisoare, conform noilor prevederi legislative intrate în vigoare recent. Pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva se va desfășura în perioada 8-15 octombrie la Catedrala Metropolitană din Iași, a declarat preotul Lucian Apopei, directorul de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. Debutul oficial al pelerinajului prilejuit de Hramul Ocrotitoarei Moldovei va fi joi dimineața pe 8 octombrie de la ora 6. Ulterior acestui moment, Sfintele Moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva și Sfintei Cuvioase și a Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria vor fi purtate în cadrul unei procesiuni în jurul Catedralei Metropolitane, fiind depuse ulterior în baldachinul special amenajat în curtea metropolitană. Conform preotului, credincioșii se pot bucura în acest an și de prezența în mijlocul lor a moaștelor Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, recent canonizat de Biserica Ortodoxă Română. Pracla cu moaștele Sfântului Cuvios Paisie va fi adusă de la Mănăstirea Sihăstria, județul Neamț. Ca elemente noutate, anul acesta va fi organizată prima ediție a Sacrum Art Iași Festival, prin participarea instituțiilor culturale și ecleziastice ale Iașiului, care își propun să ofere o lună de evenimente culturale reunind peste 50 de manifestări. Anual, în această perioadă, Iașiul devine cel mai mare centru de pelerinaj din țară și străinătate, atât pentru ortodoxi cât și pentru catolici. Cuvioasa Parascheva este cunoscută îndeosebi de bisericile ortodoxe greacă, română, bulgară, rusă și sârbă. Generalizarea cultului Cuvioasei Parascheva a fost hotărâtă în 1955 de membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Tot atunci a fost stabilită și data de sărbătoare a Sfintei Parascheva, 14 octombrie.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After School, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule. Toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
2: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic.
0: La uscătoria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.

0: apărut, dar pentru că am vrut mai mult.
1: Playlistul lui Vlăduț All over the world la Smile FM.
2: Salut, salut, dragii mei ascultători! Bine v-am găsit la o nouă ediție din playlistul lui Vlăduț, aici, pe Smile FM Moldova. Mă bucur enorm că sunteți din nou cu mine în seara asta de sâmbătă, sau dacă mă ascultați la reluare, duminica. Am pregătit pentru voi piese super diverse, de la ritmuri de dans până la lucruri mai emoționante. Așa că vă zic sincer, o să aveți parte de câte puțin din toate.
1: Asculți Smile FM! Hai cu hituri!
2: Prima piesă de azi are ceva ritmat și hotărât, genul care te face să dai din cap fără să-ți dai seama. Se simte multă energie în ea, iar versurile au o forță aparte, ceva ce te ține atent de la început până la sfârșit. Ascultăm Magistrali de Tara 202.
1: Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.

0: Trecem acum la ceva mai jucăuș, o piesă cu titlu simplu, dar care rămâne repede în minte. Are un ritm ușor, genul pe care îl fredonezi fără să-ți dai seama, chiar dacă n-ai ascultat-o de multe ori. Urmează Malvina de Calif.
1: Dă tare în difuzoare! Hai cu hituri! Smile FM! Cool!

0: puternic, iar energia piesei umple orice cameră în câteva secunde. Am observat că genul dat de sunet prinde mereu bine la petreceri. Ascultăm Dansa Bonito.
1: Playlistul lui Vlăduț. All over the world. La Smile FM.

0: Piesa care urmează este ceva mai pentru plimbările cu mașina, cu o voce feminină care face drumul mai lin. E genul de melodie pe care o pui când vrei să scurtezi timpul în trafic. Ascultăm Far Away de Gala.
1: Hai cu zâmbete! The best. Hai cu Smile FM!

0: Și apropo, dacă tocmai ați intrat pe post, vreau să vă reamintesc că mă găsiți aici la playlistul lui Vlăduț în fiecare sâmbătă de la ora 18:30. Iar dacă vreodată ratați emisiunea, aveți reluarea duminică de la 12:30, tot aici pe Smile FM Moldova. Iar următoarea piesă e o duetă frumoasă cu versuri simple, dar sincere despre dor. Urmează Dor să te ador de Lora și Dodi.
1: Playlist-ul lui Vlăduț all over the world la Smile FM.

0: Piesa asta e un clasic readus la viață printr-un remix reușit, cu un sunet ușor retro, dar în același timp proaspăt. Are ceva nostalgic în ea, genul de muzică care o asculti când te întorci de undeva seara la drum lung. Ascultăm Come Along în varianta Night 2001 Remix de la Titio.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go!
1: Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

Acum vine o piesă cu multă intensitate, cu versuri puternice și o atmosferă aparte care se simte imediat. Are un stil ușor de recunoscut, iar piesa e genul care îți rămâne în cap mult timp. Urmează Nejaleia de la Miyagi și Andy Panda. Today's best music. Stay.

0: Iar la final am lăsat cireașa de pe tort, o melodie veche care sigur o să o recunoașteți. Iar dacă nu, sunt sigur că vă va plăcea și o să o adăugați în playlistul vostru. Ascultăm Daria, Sugar and Brownies.
1: Smile FM este stația ta de fan.

0: Ei bine, dragii mei, cam așa arată playlistul de astăzi. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine. Prezența voastră contează enorm. Dacă vreodată vreți să reascultați emisiunea, o găsiți oricând pe site-ul smilefm.md. Și desigur, dați-ne și un follow pe pagina de Facebook și de Instagram. Numele nostru e Smile FM Moldova. Cu asta vă las. Vă doresc un weekend minunat. Aveți grijă de voi și ne reauzim curând.
1: Asculți playlist-ul lui Vlăduț All over the world la Smile FM. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred că de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
4: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
5: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8474446.
1: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
6: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
7: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
6: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
7: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
8: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
8: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!

Smile FM. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici!

0: formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 0609393938.
2: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 130. Programează-te acum la 0606700053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
3: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
4: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without.
4: Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
4: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.
0: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

0: Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină.
5: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
0: Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and more. Smile FM Ro MD.

0: For You cu Daniel Pavel.
1: Got it. Go.
0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
3: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
5: Check this out.
2: Smile FM Moldova.
0: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
6: Get up, get up, get up, get up, get up.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and more. Smile FM Ro MD.

0: fi bine.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc.

0: Parcă e magnet.
1: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.